значение. И винаги е най-добрата. Винаги. FM Plus. Единствено ток в твоето радио. Радио FM Plus.

Това е Радио FM Plus. Защото

Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM Plus. We're living in

0: FM Plus. Винаги най-добрата музика.
1: Ние сме група Inner Glow, а това е най-новата ни песен Amusing You по радио FM Plus.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката, винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

FM Plus. Винаги най-добрата музика. To this conversation.

Това е Радио FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги е най-добрата.

0: В Британика английски е приключение. Учим и се забавляваме заедно.
1: В Британика откривам потенциала си и го развивам.
2: В Британика се подготвям за международен сертификат по английски език и постигам целите си за бъдещето.
3: Запишете се в летните ни програми. Британика. Английски за твоето дете.

FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Винаги и наистина има значение.

0: Пътувай, мечтай, обичай. Туристическа агенция Карта Холидей. Много пътища ни чакат заедно.
1: FM Plus. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 1 кг печени бадеми за 12,26 евро и бомбони Рафаело 230 грама за 4,59 евро. Kaufland.
1: Радио FM Плюс и Столична община район Оборище ви канят на своя традиционен детски празник по случай Деня на детето.
2: Очакваме ви на 1 юни на нашия фестивал на детските усмивки. Цели 5 локации на забавления.
1: Централна сцена с 3-часова програма. Зона творчество, сектор спорт, подиум за танцови дуели и зона домашни любимци. Ще бъде много весело с подаръци и игри за всички деца. Елате в понеделник на 1 юни от 17 часа в парк Заимов.
2: Станете част от нашия любим празник. Доведете децата, приятелите си и домашните любимци, за да се забавлявате заедно с Радио FM Плюс и Столична община район Оборище. Със специалното участие на Вениамин, Юпитер 7, Вал и кулинарните уроци на Лора Найденова.
3: Маймунката Мънки и Лора Найденова те очакват с любимите кексчета Боровец. Ванилия, какао или банан. Меки, пухкави и без палмова мазнина.
4: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: В Британика английски е приключение. Учим и се забавляваме заедно.
1: В Британика откривам потенциала си и го развивам.
2: В Британика се подготвям за международен сертификат по английски език и постигам целите си за бъдещето.
3: Запишете се в летните ни програми. Британика. Английски за твоето дете.
4: Най-голямата надуваема атракция с препятствия в света идва в София за празника на детето. The Monster. 300 метра забавления за деца и възрастни между 31 май и 10 юни в Видасарт Арена в Борисовата градина. Очакват ви още две зони с надуваеми атракции за деца от 2 до 10 години. Детски пейнтбол, вкусна храна и освежаващи напитки. Събери семейството или приятелите и се впусни в едно истинско монстър приключение. Билетите са ограничени. Купете сега в Ticket Station.
3: Озон се присъединява към празника на детето, организиран от радио FM+. Ела и

е най-добрата. Винаги. FM Plus. Единствено тук. В твоето радио. Радио FM Plus.

0: Внимание! Малки и големи откриватели! Нашият любимец Мънки те кани на сладко пътешествие с кексчетата Боровец. Лора Найденова ще забърка най-вкусните рецепти с кексчетата, ванилия, какао и банан. Без палмова мазнина. Избери своя вкус и се впусни в играта.
1: С Боровец всеки ден е празник. Да си оближеш пръстчетата.

0: На където и да тръгнеш, ти трябва карта. Туристическа агенция Карта Холидей. Мечтай, споделяй, пътувай.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Къде така?
1: Отиваме да запишем Вики в първи клас в частно начално училище Бизи в квартал Драгалевци.
0: Частно начално училище Бизи. А имат ли прием за предучилищна?
1: Да, освен това имат прием за втори и трети клас. Средата там е чудесна, а децата са щастливи, обичат учението и имат възможност да развият потенциала си. Това е нашият избор. Частно начално училище Бизи.
0: Ние също искаме най-доброто за Ками. Може ли да дойдем за вас?
1: Разбира се, тръгваме на улица Глухарче 1.
2: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

0: Радио FM Плюс и Столична община район Оборище ви канят на своя традиционен детски празник по случай Деня на детето.
1: Очакваме ви на 1 юни на нашия фестивал на детските усмивки. Цели 5 локации на забавления.
0: Централна сцена с 3-часова програма. Зона творчество, сектор спорт, подиум за танцови дуели и зона домашни любимци. Ще бъде много весело с подаръци и игри за всички деца. Елате в понеделник на 1 юни от 17 часа в парк Заимов.
1: Станете част от нашия любим празник. Доведете децата, приятелите си и домашните любимци, за да се забавлявате заедно с Радио FM Плюс и Столична община район Оборище. Със специалното участие на Вениамин, Юпитер 7, Вал и кулинарните уроци на Лора Найденова.
2: Маймунката Мънки и Лора Найденова те очакват с любимите кекщета боровец, ванилия, какао или банан, меки, пухкави и без палмова мазнина.
3: Страст, адреналин, тръпка. Емоцията не се описва с думи. Радостта от шофирането не се разказва. Динамиката и характерът не се пресъздават. Тръпката не се нуждае от думи. Тя се усеща. И живейте на BMW Mini Expo. Заповядайте на живо от 4 до 7 юни в зала 4 на Интер Експо Център, където ви очаква богат избор от нови, демо и употребявани BMW Mini автомобили с атрактивни и лимитирани предложения. BMW Mini Expo. Тръпката очи в очи. Очакваме ви от 4 до 7 юни в зала 4 Интер Експо Център.
4: Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати. Само за 119,99 евро. Или перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199,99 евро. Търси в Зора и на Zora.bg до 4 юни.
5: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: и изненади. Сълзон ще е забавно.
1: Най-голямата надуваема атракция с препятствия в света идва в София за празника на детето. The Monster. 300 метра забавления за деца и възрастни между 31 май и 10 юни в Видасарт Арена, Борисовата градина. Очакват ви още две зони с надуваеми атракции за деца от 2 до 10 години. Детски пейнтбол, вкусна храна и освежаващи напитки. Събери семейството или приятелите и се впусни в едно истинско монстър приключение. Билетите са ограничени. Купете сега в Ticket Station.
2: Британика, английски е приключение. Учим и се забавляваме заедно.
3: Британика, откривам потенциала си и го развивам.
4: Британика, се подготвям за международен сертификат по английски език и постигам целите си за бъдещето.
5: Запишете се в летните ни програми. Британика. Английски за твоето дете.
6: FM Plus. Винаги най-добрата музика.
7: A song about it? Like to hear it?

0: Пътувай, мечтай, обичай. Туристическа агенция Карта Холидей. Много пътища ни чакат заедно.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

Radio FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

0: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 11 май до 7 юни в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg /цена. До теб сме във всяка стъпка към еврото. Lidl. Заслужава си.
1: Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати. Само за 119 евро и 99 цента. Или переяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текст стилните повърхности за 199 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 4 юни.

0: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 1 кг печени бадеми за 12,26 евро и бомбони Рафаело 230 грама за 4,59 евро. Kaufland.
1: Най-голямата надуваема атракция с препятствия в света идва в София за празника на детето – The Monster. 300 метра забавления за деца и възрастни между 31 май и 10 юни в Видас Арт Арена в Борисовата градина. Очакват ви още две зони с надуваеми атракции за деца от 2 до 10 години. Детски пейнтбол, вкусна храна и освежаващи напитки. Събери семейството или приятелите и се впусни в едно истинско монстър приключение. Билетите са ограничени. Купете сега в Ticket Station.
2: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

Това е Радио FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги е най-добрата.

0: На където и да тръгнеш, ти трябва карта. Туристическа агенция Карта Холидей. Мечтай, споделяй, пътувай.
1: Радио FM Плюс.

0: да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново заслужава си. От 23 до 24 май само с Lidl Plus вземи кайма от свинско месо за 1,99 цента. Кашкавал за 2,49 цента. Мляко УХТ за 1,9 цента. Зелени маслини за 1,89 цента. И 500 грама зелени аспаржи с 50% намаление за 2,55 цента. Lidl заслужава си.
1: Внимание! Малки и големи откриватели! Нашият любимец Мънки те кани на сладко пътешествие с кекчетата Боровец. Лора Найденова ще забърка най-вкусните рецепти с кекчетата, ванилия, какао и банан. Без палмова мазнина. Избери своя вкус и се впусни в играта.
2: С Боровец всеки ден е празник. Да си оближеш пръстчетата.
3: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Най-голямата надуваема атракция с препятствия в света идва в София за празника на детето. The Monster. 300 метра забавления за деца и възрастни между 31 май и 10 юни в Видасарт Арена в Борисовата градина. Очакват ви още две зони с надуваеми атракции за деца от 2 до 10 години. Детски пейнтбол, вкусна храна и освежаващи напитки. Събери семейството или приятелите и се впусни в едно истинско монстър приключение. Билетите са ограничени. Купете сега в Ticket Station.

0: слава мими. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.
1: Ние сме група Inner Glow, а това е най-новата ни песен Amusing You по радио FM Plus.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

0: да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново заслужава си. От 23 до 24 май само с Lidl Plus вземи кайма от свинско месо за 1,99 цента. Кашкавал за 2,49 цента. Мляко УХТ за 1,9 цента. Зелени маслини за 1,89 цента. И 500 грама зелени аспаржи с 50% намаление за 2,55 цента. Lidl заслужава си.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Пътувай, мечтай, обичай. Туристическа агенция Карта Холидей. Много пътища ни чакат заедно.
1: Радио FM Плюс. Винаги най-добрата музика.

0: Къде така?
1: Отиваме да запишем Вики в първи клас, в частно начално училище Бизи в квартал Драгалевци.
0: Частно начално училище Бизи. А имат ли прием за предучилищна?
1: Да, освен това имат прием за втори и трети клас. Средата там е чудесна, а децата са щастливи, обичат учението и имат възможност да развият потенциала си. Това е нашият избор. Частно начално училище Бизи.
0: Ние също искаме най-доброто за Ками. Може ли да дойдем с вас?
1: Разбира се, тръгваме на улица Глухарче 1.
2: В Британика английски е приключение. Учим и се забавляваме заедно.
3: В Британика откривам потенциала си и го развивам.
4: В Британика се подготвям за международен сертификат по английски език и постигам целите си за бъдещето.
5: Запишете се в летните ни програми. Британика. Английски за твоето дете.
6: Най-голямата надуваема атракция с препятствия в света идва в София за празника на детето. The Monster. 300 метра забавления за деца и възрастни между 31 май и 10 юни в Видас Арт Арена, Борисовата градина. Очакват ви още две зони с надуваеми атракции за деца от 2 до 10 години. Детски пейнтбол, вкусна храна и освежаващи напитки. Събери семейството или приятелите и се впусни в едно истинско монстър приключение. Билетите са ограничени. Купете сега в Ticket Station.
7: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

значение. И винаги е най-добрата. Винаги. FM Plus. Единствено тук. В твоето радио. Радио FM Plus.

0: Радио FM Плюс и Столична община район Оборище ви канят на своя традиционен детски празник по случай Деня на детето.
1: Очакваме ви на 1 юни на нашия фестивал на детските усмивки. Цели 5 локации на забавления.
0: Централна сцена с 3-часова програма. Зона творчество, сектор спорт, подиум за танцови дуели и зона домашни любимци. Ще бъде много весело с подаръци и игри за всички деца. Елате в понеделник на 1 юни от 17 часа в парк Заимов.
1: Станете част от нашия любим празник. Доведете децата, приятелите си и домашните любимци, за да се забавлявате заедно с Радио FM Плюс и Столична община район Оборище. Със специалното участие на Вениамин, Юпитер 7, Вал и кулинарните уроци на Лора Найденова.
2: Маймунката Мънки и Лора Найденова те очакват с любимите кекщета боровец, ванилия, какао или банан. Меки, пухкави и без палмова мазнина. FM+.

0: На където и да тръгнеш, ти трябва карта. Туристическа агенция Карта Холидей. Мечтай, споделяй, пътувай.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: В Британика английски е приключение. Учим и се забавляваме заедно.
1: В Британика откривам потенциала си и го развивам.
2: В Британика се подготвям за международен сертификат по английски език и постигам целите си за бъдещето.
3: Запишете се в летните ни програми. Британика. Английски за твоето дете.
4: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Това е Радио FM Plus. Защото музиката.

0: Най-голямата надуваема атракция с препятствия в света идва в София за празника на детето. The Monster. 300 метра забавления за деца и възрастни между 31 май и 10 юни в Видасарт Арена, Борисовата градина. Очакват ви още две зони с надуваеми атракции за деца от 2 до 10 години. Детски пейнтбол, вкусна храна и освежаващи напитки. Събери семейството или приятелите и се впусни в едно истинско монстър приключение. Билетите са ограничени. Купете сега в Ticket Station.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Пътувай, мечтай, обичай. Туристическа агенция Карта Холидей. Много пътища ни чакат заедно.
1: FM Plus. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново заслужава си. От 23 до 24 май само с Lidl Plus вземи кайма от свинско месо за 1,99 евро. Кашкавал за 2,49 евро. Мляко УХТ за 1,09 евро. Зелени маслини за 1,89 евро. И 500 грама зелени аспаржи с 50% намаление за 2,55 евро. Lidl заслужава си.
1: Внимание! Малки и големи откриватели! Нашият любимец Мънки те кани на сладко пътешествие с кексчетата Боровец. Лора Найденова ще забърка най-вкусните рецепти с кексчетата, ванилия, какао и банан. Без палмова мазнина. Избери своя вкус и се впусни в играта.
2: С Боровец всеки ден е празник. Да си оближеш пръстчетата.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги

0: Британика английски е приключение. Учим и се забавляваме заедно.
1: В Британика откривам потенциала си и го развивам.
2: В Британика се подготвям за международен сертификат по английски език и постигам целите си за бъдещето.
3: Запишете се в летните ни програми. Британика. Английски за твоето дете.
4: Озон се присъединява към празника на детето, организиран от Радио FM+. Ела и се

0: На където и да тръгнеш, ти трябва карта. Туристическа агенция Карта Холидей. Мечтай, споделяй, пътувай.
1: Радио FM+.

0: Радио FM Плюс и Столична община район Оборище ви канят на своя традиционен детски празник по случай Деня на детето.
1: Очакваме ви на 1 юни на нашия фестивал на детските усмивки. Цели 5 локации на забавления.
0: Централна сцена с 3-часова програма. Зона творчество, сектор спорт, подиум за танцови дуели и зона домашни любимци. Ще бъде много весело с подаръци и игри за всички деца. Елате в понеделник на 1 юни от 17 часа в парк Заимов.
1: Станете част от нашия любим празник. Доведете децата, приятелите си и домашните любимци, за да се забавлявате заедно с Радио FM Плюс и Столична община район Оборище. Със специалното участие на Вениамин, Юпитер 7, Вал и кулинарните уроци на Лора Найденова.
2: Маймунката Мънки и Лора Найденова те очакват с любимите кекщета боровец, ванилия, какао или банан, меки, пухкави и без палмова мазнина.

0: Следва и винаги най-добрата музика.
1: Най-добрата музика.
0: Радио FM Plus те очаква и в Instagram.
1: Хаштаг Радио FM Plus.
2: Ние сме група Inner Glow, а това е най-новата ни песен Amusing You по Радио FM Plus.

0: Британика английски е приключение. Учим и се забавляваме заедно.
1: В Британика откривам потенциала си и го развивам.
2: В Британика се подготвям за международен сертификат по английски език и постигам целите си за бъдещето.
3: Запишете се в летните ни програми. Британика. Английски за твоето дете.
4: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Това е Радио FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги е най-добра

0: Внимание! Малки и големи откриватели! Нашият любимец Мънки те кани на сладко пътешествие с кексчетата Боровец. Лора Найденова ще забърка най-вкусните рецепти с кексчетата, ванилия, какао и банан. Без палмова мазнина. Избери своя вкус и се впусни в играта.
1: С Боровец всеки ден е празник. Да си оближеш пръстчетата.

0: Пътувай, мечтай, обичай. Туристическа агенция Карта Холидей. Много пътища ни чакат заедно.
1: Това е Радио FM+. FM+. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM+. И винаги

Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Cause I gotta have faith. Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Британик английски е приключение. Учим и се забавляваме заедно.
1: В Британика откривам потенциала си и го развивам.
2: В Британика се подготвям за международен сертификат по английски език и постигам целите си за бъдещето.
3: Запишете се в летните ни програми. Британика. Английски за твоето дете.
4: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: На където и да тръгнеш, ти трябва карта. Туристическа агенция Карта Холидей. Мечтай, споделяй, пътувай.
1: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката

Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.
1: Ние сме група Inner Glow, а това е най-новата ни песен Amusing You по Радио FM+.

FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

е най-добрата. Винаги. FM Plus. Единствено ток. В твоето радио. Радио FM Plus.